0: Lokal je najslušaniji radio i u Režancima. I mi, i ja, i svi.
1: Ja, mi smo radio na Lokal.

Herman je bio učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bio za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa

0: Radio Maestral
1: mi je bitna komponenta života i svojevrsni moralni kompas.
0: 95,4 FM.